0: Ja, då är det endelig klar för dagens julegavetips. Och för dig som har följt med de sista dagarna så vet du säkert att här kan allt möjligt ske.
1: det gäller att vara lite kreativ har jag funnit ut. För hvis du ska göra lite intryck idag hvor alla har mer eller mindre något de har lust på så köper de det själv så må du vara lite sån uppfinnsam. Och den tipsen idag är väldigt beregnad på Vestlandet vill jag säga. Det är ju ett annat känt faktum att här regnar det.
0: Det gör det väl stort sett en gång i veckan minst.
1: Minst.
0: Kanske varje dag i perioder.
1: Ja. Runt, ja. Så därför är det ju lite käckt. Alltså det är ju inte bergensrande som har monopol på att ha lite kule paraplyer. Så jag har nämligen funnit fram dagens gavetips är en samurai-paraply.
0: Samurai-paraply, alltså ett svärd med paraply på?
1: Ja, eller du får handtaget. På paraplyen ser ut som ett samurai-håndtak. Hylstret hänger du liksom runt bak på ryggen. Så det ser ut som du går med ett samurajsvärd. Så är det bara att ta tak då över skuldret och dra det ut. Och så är det bara att floppa paraplyen så går du runt. Så det ser ju väldigt kult ut. Du kan vara liksom ninja on a rainy day.
0: Ja, så därmed så kan du också få kanske unga att gå med paraply och hålla sig törre.
1: Jag ska garantera att det är en sikker släger bland den yngre generationen.

0: Nu ska vi snacka mer om sparing och fond. Och jag spurte väl en gång tidigare här, jag kollar, hade du gjort det hvis du skulle sätta pengar i fond?
1: Jag har i fond väldigt beskedent belopp, men stort sett så är det väl kontor i bank som jag har lite granna pengar på. Men, inte mycket, men lite.
0: Men alltså, då blir det ju lite sånt att inflationen spiser ju upp den det räntan du får i en vanlig bank, så du tappar ju egentligen pengar på att ha pengar på en vanlig bankkonto. Så, men det är något som heter höjräntekonto, och du har aktiesparkontor och olika typer av fond som har högre avkastning, som gör att du har något igen för att spara. Och det är lite viktigt att tänka på, alltså hur man placerar ting. Hvis du ser på det sista året, jag har gjort lite research idag, så kan jag fortälla dig att det som har gett högast avkastning det sista året, det är investeringar i guld och gruveindexer.
1: Oj.
0: Där har avkastningen i fjol varit på mellan 120 och 140%. 100% är en dubbling. Så 1,4 gången av det du hade in, så hade du 1 miljon, så har du plötsligt 2,4 miljoner kronor på ett år. Men enkelt landsindexer har også gett stor avkastning det sista året. 70% avkastning bland annat på ett indexfond i Sør-Korea, ser jeg.
1: Okay.
0: När det gäller norska regionala indexfond så har det gett en avkastning på mellan 20 och 26%, och det är ju, det är bra avkastning. Så att sätta pengarna bara på en høyrentekonto eller noe sånt, det gir veldig, veldig liten avkastning. Du kan få bedre avkastning på pengene, men da har du også stort sett mer risiko. Men indexfond pleier å være ganske bra. Hvis den ser snittet de siste 20 årene og tar de store børsene, Nasdaq for eksempel, teknologibørsen i USA, den har steget med mellom, altså, kom an på hvilke aksjer du har, men mellom 14 og 17%. Relativt bra avkastning.
1: Ja.
0: Så har du andre globale indexfond som er litt mer moderate, men helt ok. 10-11%. Men når vi snakker om globale indexfond, så snakker vi om trygge pengeplasseringer. Så her er det forskjellige muligheter. Så gjør jeg en oppstilling her. Hvor mye penger må du sette i denne type fond for at du skal leve komfortabelt? Og da er vi tilbake igjen til spørsmålet. Hvor mye penger må du ha i inntekt i året for å leve komfortabelt? 1, 2, 3 millioner. A, B eller C. Hva tenker du?
1: Ja, altså, det var det jeg skulle til å si her. Altså, de fleste, altså, hvis du tjener 600 000 i dag, så er jo ikke det noe sånn fantastisk god lønn. Det er litt over gjennomsnitt, tror jeg. Men likevel.
0: Ja, men hvis du bor alene, og du bare har deg selv å forsørge, så har du god råd. Men hvis du har kona, 3-4 unger og hus og hytta, da er det lite penger.
1: Men det, så skal du liksom ha som en hobby, føler jeg her da, å spekulere i hvor henne. Det er ikke alle som har den interessen der.
0: Nei, men det er ikke så veldig vanskelig å sette seg inn i, og i dag så kan du også få hjelp av ChatGPT og litt sånt KI-greier, sant, for å spørre deg til råd, så er det å prøve seg litt grann frem, og så kan du også spre risikoen, ikke sette alle pengene på en ting, men på litt forskjellige ting, og så ser du litt an, og så kan du lese deg opp på en del ting. Men jeg regnte litt på det, visst at du har en familie, sånn som jeg sier, sant? Og du føler at du må ha 3 millioner kroner i inntekt i året for oss å leve komfortabelt, og du tenker det at du skal pensjonere deg og bare leve på avkastningen, da må du jo sette inn drøyt 100 millioner kroner på fond,
1: okay,
0: sant? Og det greier du ikke å spare opp.
1: Det var noe voldsomt.
0: Ja, sant? Og hvis du bare skal ha 1 million i året i avkastning på fondene dine, så må du allikevel opp i 30-40 millioner. Så det er ikke så lett bare å leve på fond, så folketrygden kan man være veldig glad for at man har, tror jeg, og dette med pensjonssparing og sånne ting, og så kan du da spare og fond i tillegg, så hvis du greier å få en 100-200 000 i tillegg ut av det med litt ekstra sparing, så er jo det flott.
1: Ja, altså jeg tenker i hvert fall det må være mye bedre å være rik og frisk enn fattig og syk.
0: Rik og frisk, hot og hot.
1: Ja, det er hot.

0: Jeg spør ikke hvorfor, jeg spør hva var din første kommentatorjobb?
1: Da tenker du fotballkommentering?
0: Ja, kommentering generelt. Var det fotballkamp?
1: Ja, nå spør du godt, for ja. Den kom litt brått på, for det kan ha vært håndball, men jeg tipper det var, okay. var fotball, for det er fotball og håndball vi har liksom vekslet mellom. Da.
0: Ja.
1: På radio var det nok bare fotball, men når jeg kom inn i TV Haugaland, men det var jo etterpå, så da var det fotball. Men når jeg kom inn i TV Haugaland, så var det litt håndball. Mm. Ja, stemmer det.
0: Men det betyr at du ikke husker kampen?
1: Naturlig nok så betyr det nok det.
0: Ja, det var kanskje Haugesund stadion da.
1: Ja, det var kanskje det. Eller, det forresten, når vi begynte med Radio Haugland, det var Vålringa FK Haugesund, så vi begynte skikkelig på Ullevål.
0: Ok.
1: Vålringa FKH på Ullevål, mener jeg det var.
0: Ja.
1: Så det burde jeg jo huske, men nå husker jeg det.
0: Ja. Ja, apropos kommentering, det er vel ikke sånn at selve kampen begynner klokka 6, så var du klar 5 minutter før. Altså, hvor mye forarbeid snakker med?
1: Jeg har bare fått av forhistorien der. Det var jo et sjokk for mange når Radio Haugland fikk rettighetene til å kommentere FK Haugesund. Hun hadde jo gjort en god jobb på det i mange år i forkant, så det var utrolig sånn skepsis. Og dermed så følte jeg jo på presset at her må jeg legge breisi og te for å lage bra sendinger, og vi fikk heldigvis utrolig bra tilbakemeldinger, for vi kjørte jo inn med ekspertkommentatorer og folk på indre bane og gjester i studio både før og i pausen og etter og all slags greier. Men dermed så ble det jo mye forarbeid, som du sier. Ja. Så det, jeg begynte absolutt ikke 6:50 for å si det sånt.
0: Nei, det er dette jeg vet.
1: Ja, nå begynte jo sendingene for all del en time og vel så det før det ro. Så det var masse arbeid, men det var utrolig gøy, og vi fikk jo se store deler av landet og reise rundt med FKH hver søndag og sånt, så det var et kjekk tid. Jeg vet ikke om det var 4 år målet
0: på. Jo, det var 4 år.
1: Ja.
0: Ja, ja. Og så fikk du til hvert en sidekommentator som ekspert. Det var vel godt å lene seg på, var det ikke det?
1: Ja, og ikke en ekspert. Man hadde jo,
0: det er flere forskjellige, da.
1: Det var en høy med forskjellige, ja, ja. Egentlig. Ja. Ja, det kjørte jeg inn, men det hadde jeg bestemt meg for med en gang, at det er sko vi har, for det er mye kjekkere å høre på, da, når de to sitter og diskuterer, og vi får ekspertuttalelser og sånt. Og der hadde jeg masse flinke folk med meg, som sagt, og en del på Østlandet hadde jeg noen som plukket opp der, og ja, masse kjent folk. Ståle Solbakken var med, husker jeg, mot ham. Oh, ja. Det var litt forskjellig.
0: Det var jo et skup, sånn sett. Litt sånn generelt, hva er det viktigste for en kommentator? Er det selve formidlingen, eller er det oversikten, eller?
1: Det er jo formidlingen, at du formidler dette på en engasjerende måte, og ikke minst at folk forstår hvor den ballen er henne. Sant? At du ikke roter deg vekk i noen lange greier, og så aner ikke folk om det snart er farlig eller ikke. Og så er det å spille eksperten god, stille de rette spørsmålene der, sånn at du får interessante ting frem. Ja, jeg føler vel det er det viktigste.
0: Ja. Men dette med oversiktning, nevne her, det skal i hvert fall ikke tas lett på. Under fotball-VM i år så gjorde en tyrkisk kommentator en absurd tabbe. Han blandet New Zealand og Iran. Og feilen skal ha skjedd på grunn av draktvalgene. Har du noen sånne tabber som du husker?
1: Jeg har en klassisk en. Det var vel FK Fredrikstad på stadion. Og i angrepet så hadde vel Fredrikstad en mørkhuda, svær afrikaner. Jeg vet ikke hva land han kom ifra. Og på venstre flanken hadde de en lyse, liten svenske med en arm.
0: Ja, ja.
1: Jeg kom ikke på navnet hans nå.
0: Søderstjerne.
1: Søderstjerne heter
0: han. Ja.
1: Og så skårer jo Fredrikstad da, etter litt sånn klyngespill, så det var vanskelig å se. Og jeg annonserte etter slutt, under litt tvil, at det var han afrikaneren som hadde skåret. Og så viste jeg etterpå da at det var svensken.
0: Ja.
1: Husker jeg uttalte til Kjell Inge Bråtveit, som var ekspertkommentator da. Er det svagt av meg, Kjell? Ikke se forskjell på en... Ja, det var vel lov å si litt andre ting i den tiden der, men en mørkhuda afrikaner og en enarmet svenske. Så det burde jeg ha sett forskjell på, men jeg gjorde det altså ikke. Det var mye løy i de sendingene der.
0: Ja, det er sant det når det er direkte. Hvor mange fotballkamper tror du at du har kommentert totalt? Det var de 4 årene der.
1: Men, så sier du 4 år, så er det jo 4 ganger 15 sikkert i seriekamper, og så ble det jo en del treningskamper, så... om det blir nærmere 100, eller... jeg skal ikke si det. Jeg mistet tellingen tidlig der. Ja. Men det var en kjekke periode, det var det. Ja.
0: Hva er den største kampen du har kommentert? Den kampen glemmer jeg aldri.
1: jeg vet, det litt usikker på meg. For det er klart, dette var jo i en periode fra, hva var det, 2001? 2001 til 2004-2005.
0: Til og med 2004, ja.
1: Ja, og det var jo en periode hvor FK Haugesund sleit ja. Litt, selv om de holdt seg i Obos og sånn. Så det var det langt mellom det helt, liksom, når du spør sånn som du gjør, så tenker du kanskje kamper hvor du sto om, hadde vi vunnet her, så hadde vi rykt opp, ja. Sånn og sånn. Det var ikke så var mange av deg.
0: Det var kvartfinale i køppen mot Rosenborg.
1: Ja, det var det. Ja. Det var det forresten. Uh-huh. Men jeg husker ikke hvordan det var nå, rett og slett.
0: Nei, jeg
1: klarer ikke å skille den ene kampen fra hverandre, men liksom epoken i seg selv var enormt travel og voldsomt kjekke.
0: Ja. Du har kommentert mye fotball, og så har du sagt at du har kommentert litt håndball. Kunne du kommentert turn eller kunstløp? Det er jo en del momenter å sprang og sette seg inn i der.
1: Jeg kunne sikkert, men jeg hadde ikke hatt spesielt lyst til det, tror jeg, for det har jeg alt for lite peiling på. Du skal ha respekt for faget, så hvis TV Haugland hadde kjøpt opp rettighetene på turn-NM og ja. Sånn som det, så hadde jeg gått ut i markedet og lett til en god turn-kommentator. Lort meg til noe sånt. Fordi,
0: du vet at det er dobbelt tjukke hara, det er jo...
1: Selvsagt, jeg har jo full kontroll på det.
0: Ja, og dobbelt aksel i kunstløp.
1: Men det er ikke noe bare kunne ha det.
0: Og trippel, da, det er enda vanskeligere.
1: Ja, ja, ja. Men la det bli med det, tror jeg.
0: Kim har vært din favorittkommentator, Knut, på Riksplan. Og da tenker jeg både forhenværende fra NRK og nåværende fra hvilken som helst kanal, egentlig. Og veldig fritt mellom radio og TV.
1: Altsaker like godt i TV 2. Jeg synes når Brede Hangeland var ferske på TV, så var de to et radarpar, så jeg synes det var kjempebra når Hangeland kom med ferske Premier League-erfaring og, ja. Og sine innspill der. Og så er jeg så gammel også, like gammel som deg, minst Alf, så jeg husker jo tilbake til Bjørge Lillien, så var ja. Jo en egen divisjon i forhold til engasjement og sånt. Ja. Hvordan kunnskapene var, det skal jeg ikke si så mye om. Eller han hadde jo full kontroll på den engelske adelen i hvert fall, når han ramsa de opp når de slo England.
0: Yes.
1: Nei, ikke flere. Det er mange gode, synes jeg. Ja. Så synes jeg at under VM så ble det vel tåligt tydeligt att TV2 är ett gott hack föran NRK i förhåll till duktighet på kommentatorerna.
0: Ja, har fått ett mer erfaring de senaste åren då med
1: mästerskap. NRK har ju inte fotbollsrättigheter nästan och därmed så får du ju inte öva sig heller.
0: Men jag tänker när du nämner NRK, tippekampen i gamla dagar. Jarle Høysæter, Arne Skeie, Knut Theo Gleditsch, Øyvind Jonsen, Rolf Hovden.
1: Terje Dalby.
0: Ja, Terje Dalby. Kristian Rike.
1: Kjell Kristian Rike, ja.
0: Men jeg har lest noen beretninger fra deg om kummerlige og utfordrende arbeidsvilkår, for å si det mildt, og under selve kommentatorjobben.
1: Mm.
0: Og du har jo vært på ymse steder, du også, for å kommentere FKH-kamper.
1: Ja, det kan du trygt si.
0: Har du en sånn, den kampen glemmer jeg aldri?
1: Ja, flere. Det som var problemet i den tiden der, det var at vi trengte ISDN, så det hette, for oss å få den rette studiolyden, sånn at vi slapp å ringe opp fra mobil til studio i Haugesund og få den telefonlyden. Så trengte vi ISDN for å få studiolyd. Og det var ikke så lett, for det var ikke like godt tilrettelagt overalt. Så jeg husker noen ganger så dro vi med en svære kabeltrommel på flyet og sånn som det, ja. Og spillet mot Shade, for eksempel. Så måtte jeg se på kartet hvor banen lå, så måtte jeg finne hva firmaer det som ligger i nærheten her, ja. Sånn at jeg kan komme meg inn på en søndag, ja. Stikke den kontakten inn i ISDN til dette firmaet, ja. Rulle det gjennom industriområdet deres, øve et par piktrojerer, inn på Shadesen, så det var helt styr.
0: Ja.
1: Men når det gjelder sånn generelt, den første var kommet i kommentatorboksen nå, jeg tar den første kampen først, jeg nevnte det var Vålerenga på Ullevål, skulle jo tro at der lå alt rette, men det gjorde det jo slett ikke, for vi ble passert i den minste boksen, så jeg kan oppdrive det.
0: Okay.
1: Hadde Tom Nordli som ekspertkommentator, så husker jeg ikke hvem som var en slags tekniker hjelper for meg, men vedkommende også i hvert fall å krype mellom beina, både på meg og på Tom Nordli der, når et eller annet gikk adundas underveis i pausen der, ja. Det var helt kaos. Og så har jeg en bra... Det var vel oppe i Alta, FKH mot Alta da, Och den var ju du på.
0: Den var jag på, vet du.
1: Ja, du var ju faktiskt en god hjälpare från mig i flera kamper. Du var ju ofta man på inre bane, himma på stadion och sånt.
0: Ja.
1: Men det var inte meningen att du skulle vara med i Alta. Men så var det jag och Terje Osmonsen som skulle köra show där. Så jag fick trubbel med det tekniska. Jag vet inte om du huskar det
0: helt som jag.
1: Ja, hvis du kan overta, för jag husker inte helt detaljerna där.
0: Nej, det var ju på inre bane då. Ett bord som var riggat till där. Kampen gick väl ett eller två på söndagen.
1: Ja, men vi stod 5-6 meter var körnaflagget,
0: husker jag. Ja. Men så var det i alla fall sånt att jag hade, som du säger, jag hade varit flera dagar jag med en annan där uppe och på tur. Och så skog jag på kampen och så, ja. Och så fick jag lite problem med det tekniska. Och både du och Terje Osmonsen, så var det en hjälpman där, låg under bordet och fick fram några ledningar och så bara gav det mikrofon till mig. Kan du fortälla om hvordan opphållet har varit här?
1: Jag vet inte, jag började köpa mitt tid.
0: Ja, du skulle köpa adjektiv, vet du. Och där stod jag med mikrofon och för sig sånt, jag hade väl haft ett par halvliter här också. För jag var ute på jobb.
1: Men det var ingen som märkade.
0: Men gudslov så dukte hovnen dockas upp akkurat när jag var färdig med det 3 minuter, tror jag, av en reseskildring.
1: Jag kan inte på att skildra då.
0: Nej, det måtte vi. Jag måtte jo helt ned i källaren och tänka här vad vi hade upplevt då när jag kom till att vi hade sett barndomshemmet till Björn Virkola. Då var det gudskelov.
1: Det var på tid att de dukte upp från
0: bordet. Men nu var minne på ja, det var den historien. Nu var minne på Terje Osmonsen och experter här som du brukte då. Kim är den bästa expertkommentatorn du har, jag ska inte säga Kim du har haft själv, men som du upplever på TV, har du någon är det viktigt, hur viktigt är det med expertkommentatorn?
1: Det är enormt viktigt, syns jag, för du får liksom dybden i faget, håller jag på att säga. Och så måste du passa på att inte ställa dig för tekniska och fagliga spörsmål så att den gängs lyttar detta av.
0: Ja.
1: Men du får insikt i ting så vanliga publikum arena inte ser och inte har några bastante meningar om. Vedkommande som går med mig går gärna ofta på träningar, sant? Kan säga något om hur de har varit i löpet av träningsukor, har klara meningar om den enkelte spelar, om de bör göra ett skifte på den platsen eller inte. Du får en helt annan dynamik när du har med dig någon där. Och som jag först har dig som jag hade själv, så var jag våldsamt förnöjd med många av dig. Terje Osmonsen, som du nämnde där, fantastisk duktige, inte den så gör mest ut av sig och mest halloj, men otroligt intressant att höra på.
0: Ja.
1: Och det blir liksom urättfärdigt att nämna många av de andra, för att det var så många duktiga med fäck på lag där. När det gäller på riksnivå har jag någon speciella favoritter då?
0: Vänta lite, kan ni vänta lite med? Jag kan ta det i en sällskapslek på slutet, det spörsmålet där.
1: Ja, du har sällskapslek.
0: Ja, jag har det ju, vet du. Men jag kan först och främst säga det att jag är i alla fall ingen expert, men det är ju flott att ha bachelor i Sundsingo.
1: Ja, så inte sant. Ja.
0: Det är så fortfarande på synser av experter.
1: Ja,
0: men har lov att vara det.
1: Och hade fotboll varit utan synsing?
0: Nej.
1: Det hade ju varit helt hen, så det har du lov till.
0: Ja, sällskapslek, ja. Under sommarens fotboll-VM så blev ju Kasper Wikestad headhunter från Viaplay till NRK som kommentator till Norge sina kamper.
1: Ja.
0: Av lite orsaker du är inne på, tror jag. Ja.
1: Ja, åpenbart, för de hade ingen kanon gode, så han bergade mästerskapet för dig när han var stämmen på de norska kamparna.
0: Och nu kan ju jag bringa dig det glädjliga budskap. Det blir känt att du, Knut Netland, du blir headhuntad till NRK för att kommentera Norge sina kamper i EM 2028. Det visste du inte.
1: Uavhängigt av om vi kvalificerar oss eller inte.
0: Ja, det gör vi.
1: Det gör det. Ja, men sätter pris på det.
0: Ja. Och du tar emot jobben, sant?
1: Ja.
0: Men då, och så får du välja. Kim vill ha med dig som expertkommentator? Karl-Erik Torp eller Bengt Eriksson?
1: Ja, den är lite vrien. Karl-Erik Torp är liksom rätt fram. Kan vara lite kjellige av og til, men er dyktig nok. Bengt Eriksen er mer sånn Vålringa-sleivete. Jeg liker jo litt sånn som det. Skal vi ta Bengt Eriksen nå da?
0: Du tar Bengt Eriksen?
1: Ja.
0: Ikke nok med det. Du er også headhunter til å være kommentator til et NM neste år. Og du får velge idrettsgren her. Hva velger du? Badminton eller taekwondo?
1: Det må bli badminton, for det har jeg tross alt spilt selv. Taekwondo, det er jeg ikke spesielt sterk i.
0: Du kan få med deg Jan-Petter Saltvedt som ekspert. Han kan alt.
1: Ja, ja.
0: Tenk alt det spørsmål han får om alle idretter.
1: Ja, for all del får jeg med meg en sånn kapasitet, så er vi ikke gjort.
0: Nei.
1: Ja, så det har blitt badminton, ja.
0: Ja, så ja. Det var den karriere ute i Haugaland.
1: Men, ja. Ja.
0: Knut Netland, jeg setter pris på om du kommer igjen i morgen til ja. Et nytt tema.
1: Har vi glemt en liten ting forresten?
0: Har vi det?
1: Siden jeg nevnte at du var min medhjelper ofte, spesielt teamet på Haugesund Stadion på indre bane. Husker du, jeg husker ikke hvilken kamp det var, men det var jo av og til vi hadde litt problemer med å få det inn. Ja. Av og til så hadde du glemt å ta på on-knappen på mikrofonen. Det var litt forskjellig der. Ja. Vet du hva jeg vil frem til?
0: Ja.
1: Hva var det?
0: Har mikrofonen gått til balalaika?
2: Kastet opp mot Kjetil Rødahl. Der blåser dommeren av! Utrygg Alf på indre bane! Vær så god, Alf, hvis du hører meg der nede.
3: Ja, Knut, er jeg på løfter?
2: Ja da, det er du.
3: All kontakt her, mikrofonen og alt har gått til balalaika, så jeg er ikke sikker om jeg er på løfter. Kan du? Jeg er på løfter, ja. Greit.
0: Takk for oss!

Det är strax klar för de sista nyheterna här på Radio Högaland. God stämning. Som alltid, vi håller dig uppdaterad på vär, trafik och de sista nyheterna. Om vi spelar dagens största hits.

0: Leirvik Varetaxi är ett transportfirma som håller till på Stord. Vi transporterar där du vill, där du vill. Leirvik Varetaxi fraktar styckgods, partigods, ADR-gods, flyttegods och har budbilar klar för expresskörning. Leirvik Varetaxi är stolt medlem av Norges lastbilägarförbund, NLF, var omlastningslager och kontor på Hejarna på Stord. All info finner du på leirvikvaretaxi.no.
1: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris Frisør i Strandgata i Haugesund.
2: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
1: Timebestill.

0: I Los Angeles så finner en Hollywood, og det jo en plass det glittrer av.
1: Ja, der har jeg vært faktisk.
0: Ja.
1: Det var kjekt.
0: Men der jo områder av Los Angeles som gjerne ikke glittrer like mye.
1: Nei, det sant.
0: Ja. Mm. Der faktisk en del områder som ganske farlige.
1: Ja.
0: Ja. På samme måte som i New York.
1: Ja.
0: Der har du også områder som kan være litt skumle å gå på, spesielt om nettene.
1: Mm.
0: Men der nabolag som ikke er så trygge, for å si det sånt. Og det der i Los Angeles også.
1: Ja.
0: Og der der en mann nå som har suttet død på en stol utenfor huset sitt i en uke.
1: Oh.
0: Uten at noen har reagert.
1: Oisan.
0: Ja, altså i Norge så har han suttet der i 10 sekunder. Før ja. Han ringte politiet.
1: Men ja, men såg han dö ut där. Det kan ju hända folk
0: tror att han såg väldigt dö ut. Får se det sånt.
1: Han så ser du väldigt dö.
0: Nej, alltså han var ju då han var ju skutt i ansiktet.
1: Oj.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så att han var väldigt dö och det var väldigt upplagt att han inte var i live. Men i och med att det närmar sig Halloween.
1: Ja.
0: Så är förklaringen till naboarna för att det var i trafikerade gata.
1: Ja.
0: Och han satt liksom bara 2 meter ifrån gata och alla som körde förbi eller gick förbi eller cyklade förbi måste ju ha sett denna fyren som sitter där. Han var då skutt och drept.
1: Han var skutt.
0: Men det har alltså gått en uka för någon syns detta var lite misstänksamt och det var lukt då. som avslöjade.
1: Det är ju lite dumt, vet du.
0: Ja. Som avslöjade att mannen
1: lukta.
0: Då var död. Ja, du alltså ting börjar ju
1: Ja, lukta.
0: Lukta ett tag stund, ja. Så det var först inte en vecka att naboarna började att klaga för det lukta. Och det var då politiet mötte upp och fann en död man. Och naboarna som då hade sett denna död man här i en vecka, de förklarade alltså att de trodde detta bara var en liten förberedelse till Halloween för det är ju snart. Så jag har inte syns att det nabolaget där var lite suspekt för att säga det så.
1: Mm.

0: Et toseters Piper-fly har nødlandet I Tjekkia.
1: Ufsa!
0: Det en tysk pilot, 58 år gammel, fra, ja, han fra Hamburg, skulle fly til Ungarn og måtte nødlande I Tjekkoslovakia.
1: Gikk det bra, men?
0: Det gikk bra.
1: Ja, så bra.
0: Men det var jo ikke bare å lande da motoren feilet.
1: Nei.
0: Visst nok så var det en elektrisk feil ombord I flyet som gjorde at da drivstoffpumpen sluttet å virke, og da stopper jo motoren, og da måtte han nødlande. Og det nærmeste han kunne finne, det var en motorvei I mørkna.
1: Oj san.
0: Ja.
1: Spännande.
0: Lite för spännande.
1: Ja, sån typ av motorväg där du kör en del trailrar och sånt om nätterna då kanske.
0: Ja, eller typ autobahn där ja. Bilarna gärna kör bort I 200 km I timmen.
1: Ja, där ser du akkurat. Ja, det är ju spännande.
0: Ja, men när han kommer in för landning så är han kanske bort I 200 km I timmen själv för jag vet så.
1: Ja då, men så är det att tillpassa sig in, flätta in I trafiken liksom.
0: Det var nettopp det som var utmaningen.
1: Ja.
0: Men vedkommande han är tydligen väldigt god på flättning.
1: Ja väl.
0: Han klarade att landa faktiskt mellan bilarna på motorvägen. Han var borte I en lyktestolpe og et par biler, men ellers gikk det bra.
1: Stiligt.

0: Who is this?
1: Radio Helgeland in the Honingskanal.
2: Har jag berättat den där gången när jag...

0: hälsoproblemer med att sitta en hel dag på jobb som busschaufförer naturligt nog gör.
1: Mm.
0: I varje fall stort sett hela arbetsdagen så sitter de ju där och köra.
1: Det är väl jag tror det må vara lite farligt att stå och köra för exempel.
0: Ja, det kan du höra lite ustörig då kanske i svingarna.
1: Ja.
0: Men i varje fall de har i varje fall satt en gräns här. Lite osäker på nöjaktigt vad vikt det snackar om här, men hvis du har en viss övervikt så får du rätt inte lov till att köra buss längre.
1: Ja, men kan med dig som lägger på sig av och bli busschaufför för exempel. Det kan ju vara tunne för de börjar och så blir de tjocka och vara busschaufför för att du bara sitter hela tiden.
0: Ja, de får inte lov att köra buss i varje fall i höll längre.
1: Men blir de bara får de sparken då?
0: Nej,
1: alltså, det når en viss gräns.
0: Det blir sagt på backen på tills.
1: Det blir sagt på backen ja.
0: Ja. De får inte lov att köra buss i varje fall så då måste de sitta på pauser och vänta till de blir slankare igen.
1: Ja, ja.
0: De blir sent på
1: slankläger.
0: Fat camp blir de sent på.
1: Ja.
0: Ja då.